anali wachiwiri kumbali yokopa anthu kundale pomwe malomwawo walowa ndi Danieli Givias Shaire kuchokera kuno kufuna mkungu mboma la Makanga ndine Tito Julio.

akutero tuwalangizi babwalo akuti kakhala ngati nkhani imeneyi mosamayendere mwambucho nena kuti ikaula imodzi ndi zonse

kutidomvera ndathokoza kuti muli pamene pakumvetsera Radio Mosambiki imene iri kulosokera muno mumzinda wa Tete tathamanga limodzi ne maprogramu osiyana-siyana ngati palemera pake imene palakuika ndipepese kuti pepani munthawi yese munali ndi ineyo Efrem Tedown ndipo amene ongolera chilichonse kuntchiniku ndi Clayton Banda tionaneso mulungu akati walola ineyo ndapita